0: Enzu n'omuzaana w'omukama
1: kinkolebwe nga bw'ogambye.
0: Emirembe Mario Judenema, omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana ow'endayi naye wa mukisa.